norsut kerran pöhkölässä hurjat oli niin, että melu kuului aina kauas naapuriin. Kun hirveästi mökä pantiin sähkökitaraan, ja naapuritkin alkoi silloin kauhistelemaan. Tanssi kiihtyy, melu yltyy kantahällään, korvissa jo kuulokalla.